थौरम संदोक्तुने तहन जरीबा सी आकाशवाणी फालगे एफएम संगाई चैनल दगिनी ngasigi thaur thamjari ba thauram sing mayam gi mafam da samlap na kanganjari ngasipung taru ka minit tara chat pa matam da thamjari sidahidag ngasigi sidahidag ta tahan jagani hakchang da matha matha pomba natraga irai khonglaina khudum chanba fanaba yoga matamisei tahan jagani ngasipung taru ka minit pun manga

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग
1: गुड
0: मणिपुर,
1: मॉर्निंग मैम
0: गुड मॉर्निंग कनाई बीरा बनो।
1: मैम आई तो खुना कोंदगी थंजे मो जंगो जेंगे
0: हाय ngasi good morning manipur gi tharamda thamjari se ning thoka banu mit suoi bana ta bining ba se mi sei kari film gi sei khan bi gani hai bi
1: mum khinam madam ngasi ngam noi ai tika nya khinam gi na bo da fa sa ni ga ta kuen ka ja ke mem
0: ngam moi ai di kai na ba hai bi ba ko
1: hai ne
0: a isai gi sei ho do mu tang hai bi u ba
1: thamoi se ni ni chi ru bana na ta khu nu khan re sa ko do mem
0: thamoi seng na nung siru bana hai bse ko
1: hoi
0: isai me xu yam chum na hai bire e ahan ba color so e bire isai mate am tang ngang thok bire adi hena nungai jaga ni khanje
1: ngang thok bire ke
0: me ya
1: thang da bo yang ko re me ya han sam nungai je ha ra we me
0: hoi
1: ma ti am tang cha che ra ke
0: pani pani
1: ang da ra ke me thamoi seng na nung siru bana nai ta phun do hangan da re wa khan me mem ma tin dang cha che ra de ta khale thong do ju ku yam ni na
0: hoi yam dung ai zai ma thang da su saru ga bi ra kho som na khan bi ra iba pusparani yam di nau boy ani gi khonjel da brazendro waheng cha na sai ring ba sai rang ba na gopi khudol tam jarak lage me yam pune ta mi na re si
1: thank you mem
0: thage cheri